0: Inkomo mnjani?
1: Etsa ma ifikini ngongwe.
0: Ukhokile. Ah, mito tse magetha no kona bokona ka. Ah, mito shoko maka baba.
1: Oh yeah.
0: Nesimilani nga tavula shona nanto akuri varu ulanga la shuzi na lagi kula shuwini aswe ratuwa kuto hela kuini ulanga la shuwa munu hiyo wala shuwini ari wale ni kwasa nga la shuwini shuwini su hirini pande ufe kuru kuna wangwari wangana complain yo komeka kure wana wana kura kuna complain inga fambi anda anda suwana kekuru kukula shuwini su hindi wanga juangi msaba la anda oru kujua dinzana si munu hiyo wala shuwa kaya kifiru kwa la shuwini nga la shuwa su
1: Alright, yamahlweni ka 060 887 5942.